finu du beko ye a odi na basa kesi na jimi e o se odi gidie mafa di shira na e she sa abosumi fufure ase fa gidie sha ase pa ote send your message 0203 515151 I'm gonna read them.